0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Cum e să fii

0: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
1: Škoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
6: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dacia Hermes. Petricani 17.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Circuitului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes, Petricani 17.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

țintă, cu dulceață și plăcintă. Unde casa? Unde masa? Toate le-am pierdut. Unde mândra cea frumoasă? Ce m-a

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
9: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
10: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
11: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
12: Skoda.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Dacia Logan. Simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profita acum.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Hermes în toată Moldova.
7: Skoda.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Fly. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

norocioasă, nevădăioasă, să se îmbulzească și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută.

și să-mi spuie cine e iubitul și cine este sortitul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege păl mai frumușel.

ca să-l vrăjesc, păl de iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe sara să-mi treacă el platul. Măi, busuioace, măi, nu fi sancu,

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la cer.
2: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
10: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova. Škoda.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079 444 005.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 0675377777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Radio Play.
1: Dragi domni și doamne, dragi radioascultători, ora 15:43 de minuțele aici pe Play și petrecem împreună după amiază radioactivă cu muzică frumoasă și cu actualități. Veronica Suruceanu la microfon.

0: mă bucur să vă țin companie indiferent unde vă prinde vremea. Fie că sunteți acasă, fie că sunteți la volan, în mașină, în drum spre casă, la muncă, cu plaiul să fiți mereu și să aveți parte de melodii alese aici, care vă mângâie sufletul de fiecare dată și noi ne bucurăm că împărtășim aceleași emoții. Continuăm această după-amiază cu o informație care nu ne este prea plăcută, însă o transmitem pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă. Violența împotriva femeilor, numărul celor care cer ajutor a crescut de aproape 5 ori. Numărul femeilor în ultima perioadă care solicită sprijinul serviciilor de asistență socială în cazuri de violență a crescut de 5 ori în doar 2 ani, de la aproximativ 2000, care era în anul 2023, și la 10.000 în anul 2025. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că autoritățile intenționează să extindă rețeaua centrelor de plasament destinate victimelor. Potrivit ministrei, cifrele se referă strict la femeile care au ajuns la serviciile de asistență socială și nu includ victime care au solicitat ajutor direct poliției sau instituțiilor medicale. Autoritățile au deschis 2 noi centre de plasament și intenționează să extindă în continuare această rețea, astfel încât femeile care trebuie să plece din locuința în care se află agresorul să aibă unde să fie adăpostite. Extinderea serviciilor de protecție este inclusă, potrivit Nataliei Plugaru, și în angajamentele Republicii Moldova legate de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Plugaru susține că autoritățile lucrează și cu asistenții sociali pentru ca aceștia să poată identifica mai devreme semnele violenței în timpul vizitelor la domiciliu și să încurajeze victimele să ceară ajutor. Ministra atrage însă atenția că și angajații serviciilor sociale pot deveni ținte ale agresorilor. În situații în care există riscuri, vizitele la domiciliu ar urma să fie efectuate împreună cu polițiștii. În aceeași perioadă, în 2021-2026, în Republica Moldova au fost emise 7.072 de ordonanțe de protecție, de care au beneficiat 7.418 adulți și 533 de minori. Numărul cererilor a crescut de la 1.224 până la 1.350 în 2025. În aceeași perioadă a fost înregistrate și cauze penale pentru încălcarea ordonanțelor de protecție, iar 984 dintre acestea au fost pronunțate sentințe. Problema protecției victimelor a revenit în atenția publică după cazul femeii de 42 de ani din Măgdăcești, Rănu Criuleni, care pe 31 august a fost ucisă de soțul său. Bărbatul ulterior s-ar fi sinucis. După caz, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a depus demisia, iar autoritățile au anunțat mai multe măsuri pentru îmbunătățirea protecției victimelor. Guvernul anunță că pe 9 septembrie achiziționarea a încă 60 de dispozitive de monitorizare care trebuie să fie puse în funcțiune începând cu 10 septembrie.
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: Consumul sau traficul de droguri pot fi raportate anonim prin platforma Stop Drug. Cetățenii pot sesiza în mod anonim poliția despre posibile cazuri de consum sau trafic de droguri. Sesizările pot fi transmise prin platforma digitală Stop Drug, lansată marți de Inspectoratul General al Poliției. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că cetățenii pot transmite sesizări printr-un formular online, iar acestea sunt repartizate automat inspectoratelor competente, unde sunt analizate de angajații serviciului de gardă. Datele acumulate vor permite de asemenea identificarea zonelor cu cele mai multe sesizări și orientarea patrulelor către acestea. Platforma este disponibilă în limba română, rusă și engleză și poate fi utilizată din browser sau descărcată ca aplicație din Google Play sau App Store. Ministra Afacerilor Interne menționează că aceasta oferă cetățenilor un canal sigur de comunicare cu poliția pentru transmiterea informațiilor despre posibile cazuri de distribuire sau consum de droguri. În opinia sa, este important ca informațiile despre platformă să ajungă în special la profesori, părinți și copii pentru a contribui la protejarea acestora împotriva riscurilor asociate consumului și distribuirii drogurilor. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a afirmat că Ministerul Educației și Cercetării mizează pe faptul că platforma va fi utilizată și de instituțiile de învățământ pentru raportarea cazurilor depistate în școli, dar și a situațiilor suspecte din localitățile în care acestea se află. În perioada următoare, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, va desfășura o campanie de informare despre modul de utilizare a platformei. Autoritățile atrag atenția că platforma nu înlocuiește serviciul de urgență. Dacă există un pericol imediat pentru viață, sănătate sau bunuri, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la numărul unic de 112. Toată România neamul.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
4: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
3: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

copiii captivi în social media. Tot mai multe state introduc sau analizează restricții privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale pe fondul îngrijorărilor legate de dependență, sănătatea mentală și siguranța online. În Republica Moldova, o asemenea reglementare nu există deocamdată, iar specialiștii avertizează că utilizarea excesivă a telefonului este observată inclusiv în rândul elevilor din clasele primare. Problema este observată și de psihologii școlari. Maria Bulicanu, psiholog la gimnaziul Valeriu Bulicanu din Boldurești, spune că unii elevi sunt distrași în timpul orelor de notificări, iar alții își verifică în mod repetat telefonul în așteptarea mesajelor sau aprecierilor. Situația devine și mai evidentă în pauze, când mulți dintre copii își petrec timpul în fața ecranelor. Atunci când elevii sunt întrebați cât timp au folosit telefonul într-o zi, cifrele pot ajunge la niveluri îngrijorătoare. Unii spun că 8 ore, alții 10 sau chiar 12 ore, afirmă specialista. Potrivit acesteia, utilizarea excesivă poate fi observată încă din clasele primare și devine mai vizibilă în gimnaziu. În discuțiile cu psihologul, unii copii au recunoscut că folosesc telefonul pe ascuns sau chiar cardurile părinților pentru a cumpăra jocuri ori aplicații. Specialista avertizează că timpul excesiv petrecut pe telefon poate afecta atenția, memoria, gândirea critică și capacitatea de concentrare. O altă problemă este reducerea orelor de somn cu posibile consecințe asupra rezultatelor școlare și stării emoționale. Unele familii deja au început să impună propriile reguli. Nadia Kelban recunoaște că are 3 fete, 12, 14 și 8 ani și le-a impus regula și limita. Discuția privind vârsta de la care copiii ar trebui să poată utiliza rețelele sociale a ajuns deja pe agenda mai multor state. La nivelul Uniunii Europene este de asemenea discutată înăsprirea protecției minorilor în mediul digital, inclusiv în ceea ce privește accesul la rețelele sociale, platforme video, chatbot-uri bazate pe inteligență artificială și jocuri online. În Republica Moldova nu există deocamdată în prezent o lege sau un proiect legislativ avansat care să limiteze ori să interzică accesul minorilor pe rețelele sociale. Totuși, subiectul acesta a fost abordat recent și de președinta Maia Sandu. Aceasta a declarat că tot mai multe țări tratează utilizarea excesivă a ecranelor și a rețelelor sociale drept o problemă importantă de sănătate publică. După discuții cu elevii, profesori, părinți și specialiști, șefa statului spune că soluția nu ar trebui să fie izolarea copiilor de tehnologie, ci pregătirea lor pentru utilizarea responsabilă a acesteia.

0: Publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Dacia Logan. Automobil de încredere la un preț perfect. Acum și mai avantajos. De la 10.980 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Ce melodie frumoasă, ne iubește dragostea, Fuego, a răsunat pe undele plaiului până la ora 16:50 de minute, dragilor. Suntem aproape de finalul acestei întâlniri, acestei ore, și vreau să vă transmit o știre despre șoferii noștri să fie maxim atenți și cu precizie la volan. Începând de astăzi și până la 20 septembrie, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, orientată spre prevenirea accidentelor rutiere și sporirea siguranței în trafic. Polițiștii vor monitoriza modul în care conducătorii auto respectă regulile de circulație, în special obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflate în misiune. În acest context, oamenii legii reamintesc șoferilor că atunci când un vehicul de intervenție se apropie având în funcțiune semnalele luminoase și sonore speciale, aceștia trebuie să le acorde prioritate și să faciliteze deplasarea în siguranță. Respectarea acestei reguli poate contribui la reducerea timpului de intervenție și poate permite echipajelor să ajungă mai rapid acolo unde este nevoie de mare ajutor, se arată în mesajul poliției.

Și acum să vorbim un pic despre vreme. Vremea se menține plăcută în Republica Moldova. Miercuri, 16 septembrie, sunt prognozate temperaturi de până la plus 25 de grade Celsius, iar precipitațiile vor lipsi pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. În orele dimineții, izolat, se poate forma ceață slabă. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între plus 9 plus 14 grade, iar ziua maximele vor ajunge la valori cuprinse între plus 20 și 25 de grade Celsius. Avem parte de o toamnă frumoasă și călduroasă.

Dragilor, ușor, ușor, ne apropiem și de finalul întâlnirii noastre de astăzi, de finalul ediției de astăzi și de ora 17. Mai avem și o melodie frumoasă care va răsuna pe finalul acestei ore. La microfon, Veronica Suruceanu, cu dor de voi, cu dor de plai. Mulțumim din toată inima și pentru astăzi și noi ne dăm reîntâlnire de mâine, de la ora 13. Ne auzim cu dedicații, mesaje frumoase și melodii îndrăgite, așa cum bine v-ați obișnuit la 13.00. Vin aici, vă salut cu tot dragul și rămân cu domnia voastră până la 17.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Alexandra Pătraș, omule, să-ți cânt. Rămâneți aproape de Radio Play. Vă doresc pace și binecuvântare în case, liniște în suflete și multă, multă iubire. Veronica Suruceanu la microfon, după amiază frumoasă, seară liniștită. Noi ne reauzim de mâine. Să vă știu bine!

0: când pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până în urmă, ce toate
2: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Plaiul este unul, mama una este.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Admiră Caruselul Bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes, Petricani 17.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna!

0: că prima lună este gratuită. Fii atent! Încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

pățești. Ce parfum, ce glas gustos. Da, da, da, ce folos. Ne-ai întors, Dumnezeu, te-ai dus. M-ai mințit de tot ce-a fost.

s-a terminat. Nici o secundă. Din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră vrem să o felicităm călduros pe doamna Potop Brândușa din satul Hăsnășenii Mari Drochia, dragă cuscră, cu prilejul frumoasei aniversări de 75 de ani, vă adresăm din suflet cele mai calde și sincere urări de sănătate, liniște și bucurie. Să vă fie fiecare zi binecuvântată cu pace în suflet, oameni dragi alături și cât mai multe clipe frumoase petrecute în mijlocul familiei. La această vârstă frumoasă să priviți cu recunoștință la anii trăiți și cu încredere spre cei care vin. Să vă bucurați de copii, nepoți și de toți cei care vă iubesc și vă prețuiesc. Vă dorim an mult sănătoși și senini, putere, căldură sufletească și o casă mereu plină de voie bună. Cu mult drag și respect, cu scrii Victor și Natalia Grițco, la mulți ani frumoși și binecuvântați. Și cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodia de Anișoara Puică. Cu mare drag vom audia, multă sănătate vă dorim, o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, astăzi aș vrea să-mi felicit scumpul meu nepoțel, Vasile Iefros, cu ocazia zilei de naștere. Dragul nostru Vasile, îți dorim multă sănătate, mulți ani senin și frumoși. Să știi că te iubim mult și cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodia Sunt bunică, am nepot. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună! Da, vă ascultăm!
1: Vin cu mesaj de mulțumire din suflet, cu profund respect către toți ascultătorii Plaiului. Dar vreau să încep cu copiii mei, care mi-au făcut o surpriză neașteptată. Le mulțumesc din suflet și vicinilor, surorilor. Și nu în ultimul rând, domnul Ioan de la Mărădean cu soția lui Eudochia, și ne mai era acolo ea, Zinaida de la Pârlița, Zinaida și el alt, cum e familie, că am uitat, să mă ierte că am uitat, și Maria Boieru, Dora de la Chișinău, Maria, cum îi zice, și Valentina cu... Nu Valentina, cum o cheamă? Ana Tapalaga cu Ioan de la Căinari. Dragii mei, poate am uitat, poate am scăpat pe cineva, nu mă iertați, eu încă am emoții, vă mulțumesc din suflet și tot ce mi-ați dorit și ne-ați dorit, mai bine zis, să vă dea bunul Dumnezeu înzecit, însutit, cum zice cumnatul meu. Și te rog frumos, Ștefan, îți mulțumesc din nume, din suflet pentru număr. Și să vă mai spun, un cântec din șuști și cântec. Dacă ai găsit, dar am uitat cum se cheamă, Tabără când cu o femeie, despre oameni buni și oameni răi, cum
0: da,
1: acolo.
0: Da, știu despre care.
1: Foarte frumos, dragii mei, vă cuprind pe toți și vă cuprind dulce și vă stimez din tot sufletul. Sănătate vă doresc.
0: Și noi vă mulțumim, sănătate vă dorim și toate bune.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Cu mare drag, o seară cât mai frumoasă să aveți.

0: alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

Bună seara, domnule Ștefan. Prin intermediul dumneavoastră vreau să o felicit pe doamna învățătoare Grițco Elena Petrovna din orașul Orhei, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Vreau să-i urez multă sănătate și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături și aș vrea melodia de Ion Surucianu, Septembrie. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate îi spunem și noi doamnei Grițco Elena, la mai mult și la mai mare. Același număr de telefon, 0900 372 29.

Bună ziua, dragă Radio Play. Doresc să-mi felicit cu mătrul Ion Cașcaval din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Îi doresc multă sănătate și succes în toate. Felicitarea vine din partea cu mătrilor, Simeon și Daniela, și am vrea melodia Prieteni pe viață. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim. Cu mare drag vom căuta o frumoasă melodie.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Da, mamă, o săptămână când mă atinuiat, vreau și eu, vreau să ascult un cânt. Deci nu uitem cu internetul, uite cum vin, am o pe radio, play. Nu uitem să ascult nic, dragă.
0: Ați reușit acum.
1: Eu vreau să dau un cânt pentru toți ascultătorii Radio Play. L-am visat pe Dumnezeu de George Lucă. Este la dumneavoastră?
0: Nu cred, nu cred.
1: Este?
0: Nu cred că este.
1: Și nu e, nu-i cântită?
0: Nu cred că este, nu.
1: Nu-i? Dar alt cânt e de Sorin Filip, Frunză Verde, Trei Spanașe.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Și dumneavoastră vă rog mult sănătate și bucurie la familie și sănătate la toată echipa.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară frumoasă.
1: Vă mulțumesc că ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și vom căuta cu mare drag melodia solicitată.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan, cânticul lui Grigore, Papuc, rugă de, pentru părinți, vă rog frumos!
0: Cu mare drag audie melodia!
1: La revedere și o seară bună!
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate bune!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare.

0: aflatului național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Kermes în toată Moldova.
4: Skoda. Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragă Radio Play. Vreau să fac o felicitare pentru cumătra mea, Veronica Costiuc, din satul Dușmani, raionul Glodeni, din partea cumătrilor Liria și Mihai Fieraru. La mulți ani, dragă cumătră, din tot sufletul îți doresc să fii sănătoasă, fericită și să ai parte de cât mai multe momente frumoase alături de oamenii pe care îi iubești. Să-ți fie inima mereu liniștită, casa plină de căldură și sufletul plin de bucurie. Îți doresc ca fiecare zi să-ți aducă un motiv să zâmbești, iar toate dorințele tale frumoase să devină realitate. Să rămâi mereu omul bun și sufletist care ești și să ai parte de respect, iubire și multe clipe de neuitat. La mulți ani cu sănătate, pace în suflet și multă fericire. Să ai o viață frumoasă și binecuvântată alături de cei dragi. Și am vrea melodia de Lenuța Gheorghiță de ziua ta. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate. Îi dorim și noi doamnei Veronica, la mai mult și la mai mare.

Bună seara, Radio Play, vă scrie Lidia Condrea din orașul Bender. Aș vrea să includeți melodia care a răsunat la ora 17:38 pe data de 12 septembrie. Vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim. Melodia este de Vlad Berliba, Dragi părinți, și cu mare drag o vom audia pe undele Radio Play.

același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Zinaida Julea, Foaie verde de o cucută. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
1: Sunt Tudor Flaveri, s-a fost să Căbușani. Vreau cântul de Nicolae Gliu. Of, mi-scos.
0: Care melodie încă o dată?
1: Of, mi-scos.
0: Cu mare drag căută melodia.
1: O seară,
0: o seară frumoasă să aveți, toate bune!

0: Bună seara plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră aș vrea să aud melodia de Jan Raiburg, Șoferul. Cu mare drag vom audia și această melodie. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara.
0: Bună, bună.
1: Domnul Ștefan.
0: Da.
1: Cânticul de Mihai Grosu, Drumul de la Moară, dacă se poate.
0: Așa, pe drumul de lângă Moară, da?
1: Da.
0: Cu mare drag aude melodia și o audiem.
1: Ce vrei?

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes. Petricani 17.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara plăieșilor, vreau să transmit un sincer la mulți ani feciorașului nostru Iurie, care face o vârstă frumoasă de 18 ani. Noi îi dorim multă sănătate, realizări frumoase în continuare, să ai parte de respect, dragoste și oameni dragi sufletului și mulți ani înainte. Felicitarea vine din partea familiei noastre, de la părinții Iurie și Ecaterina, de la fratele Vasile și aș vrea melodia de Lilia Focșa, Eu am doi feciori pe lume, vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim la mulți ani băiatului și cu mare drag vom audia melodia solicitată. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan, da?
0: Da!
1: Aș vrea un cântec de Elena Soare. Elena Soare, cât rabdă un părinte pentru tot tineretul din Republica Moldova.
0: Vom căuta cu mare drag această melodie.
1: Vă rog frumos, mă numesc Vasile Colac din Chișinău.
0: Așa să fie, multă sănătate, domnule Vasile, și cu mare drag vom audia, vom căuta cel puțin melodia.
1: Mulțumesc frumos, domnul Ștefan. La revedere.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă.
1: Seară frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Irina Antoci, N-am prietenă ca vecina, să fie pentru toți cei care au vecini și prieteni adevărați. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate să aveți, o seară cât mai frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

0: Publicitate.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
2: Škoda.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
6: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde.

0: Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: să mă iubească.
1: Radio Play.
2: Când oamenii buni vorbesc, e vremea când rinocerii amuțesc.
1: Radio Play. Este ora 20.

dragi prieteni, avem 4 minute trecute de ore 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Naționala feminină de fotbal Under 19 a Republicii Moldova a învins selecționata Azerbaidjanului în primul meci amical disputat la Baku. După 2-2 în timpul regulamentar, sportivele noastre s-au impus la loviturile de departajare cu scorul de 5-4. Cele două reprezentative se vor întâlni din nou miercuri, pe 16 septembrie, de la ora 9 dimineața, în cel de-al doilea meci de verificare.

0: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
1: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
0: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Republica Moldova se va alătura în perioada 19-27 septembrie, săptămânii europene a sportului. Peste 3500 de persoane de toate vârstele sunt așteptate să participe la activități organizate în capitală, în regiuni, dar și în zeci de instituții de învățământ și instituții publice din țară. Evenimentele se vor fi dedicate promovării unui mod de viață activ și sănătos și vor reuni copiii din grădinițe, elevi, studenți, familii și persoane înietate. Activitățile sunt planificate inclusiv la Chișinău, Călăraș și Năsăud. Campania se desfășoară sub genericul Be Active. Ministerul Educației și Cercetării a subliniat că mișcarea poate fi integrată cu ușurință în viața de zi cu zi și nu presupune neapărat practicarea sportului de performanță. Săptămâna Europeană a Sportului este o inițiativă lansată de Comisia Europeană în anul 2015, iar Republica Moldova participă la această campanie începând cu anul 2018.

0: Radio Play.
1: Fiecare an am încercat să uit absența ta.
2: Republica Moldova a participat la cea de-a 11-a ediție a concursului și expoziției de struguri de masă din România, unde rezultatele cercetătorilor Institutului Național de Cercetări Aplicative și Agricultură, Medicină Veterinară au fost apreciate cu 6 diplome de gradul 1, 2 și 3. În cadrul competiției, colaboratorii secției Genofond și ameliorarea plantelor horicole au prezentat 10 soiuri autohtone de viță de vie, dintre care 5 soiuri fără semințe. Soiurile au fost evaluate în funcție de mai multe caracteristici, printre care epoca de măturare, aroma, consistența boabelor și apirenia. La eveniment au participat cercetători, producători, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și ai instituțiilor și stațiunilor de cercetare, atât din România cât și din Republica Moldova.
0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

0: pădurea-l cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Astăzi vorbim despre băutura care te ajută să combați efectele fumatului. Toți fumătorii sunt conștienți de efectele negative pe care acest obicei îl poate avea asupra lor. Însă dependența și obișnuința îi fac să nu renunțe cu ușurință la acest viciu. Din fericire, există o soluție care vă poate ajuta să combateți efectele negative ale acestui obicei nociv. Toxinele prezente în fumul de țigară ajung cu ușurință în sânge, datorită inhalării acestora. Acești compuși chimici cresc șansele de apariție a cheagurilor de sânge și dereglează ritmul cardiac. Din nefericire, fumatul îmbătrânește prematur pentru că blochează cantitatea normală de oxigen care trebuie să ajungă la piele, astfel făcând-o să devină mai rigidă, iar semnele avansării în vârstă se vor vedea mult mai repede. De asemenea, crește și șansa de a suferi de un atac cerebral prin faptul că se favorizează dezvoltarea unui anevrism cerebral. Dacă nu v-ați hotărât încă să renunțați la fumat, atunci puteți încerca un suc care va combate majoritatea efectelor negative ale fumatului. Băutura aceasta este recomandată și de medici pentru a ajuta pacienții care nu vor încă să renunțe la acest obicei, dar vor să trăiască o viață mai sănătoasă și liniștită. Veți avea nevoie de o rădăcină de ghimbir, 2 lingurițe de turmeric, 400 de grame de usturoi curățat și tăiat în bucățele mai generoase, 1 litru de apă și 400 de grame de zahăr brun. Adăugați apa într-un vas, apoi turnați zahărul și puneți pe foc. În timp ce fierbe, adăugați pe rând și celelalte ingrediente și mențineți-l la foc normal până de înclocot. Lăsați apoi compoziția să se răcească, strecurați-o și puneți în frigider rezultatul. Serviți 2 lingurițe înainte de micul dejun și 2 înainte de somn și vă veți ajuta organismul să reziste în fața efectelor nocive pe care fumatul le are asupra corpului uman. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Fly.

Ascultă-mă acum ce-ți spun, dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale, lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război. Tot atunci au plecat un flăcău voimic și înalt, o mândrețe de fecior bun la suflet, plin de dor. Și când au plecat din sat, el pe mine m-a luat din lucru de lângă prag, cu grijă m-a așezat într-un buzunar la piept. Amintire de-a lui sat. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai stresară, a ajuns cu oastea lui la baștele voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moare. Iar o bombă șuierând, cuțărând, la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt. Pacea-i lucru cel mai sfânt.

Mihlaiul este unul, mama una este. Radio Mihlai. Este ora 1.

și-a stat Zulica. Și el ne ascunde sticla cu bărbatul mă-mpatare. El dă jir, dă